Asse tuna lara kumanya, tuma lara kumanya la so. Asse tuma lara kumanya, tuma lara kumanya.